0: ាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99.4 MHz និង 93.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99.4 MHz និង 93.1 MHz
2: លោកនៅនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានលោកងឿងទីងហៃលេខាបកខាត់អង្យ៉ាងបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាឃុំកូតូអូលឹមនិងយិនយ៉ាអង្យ៉ាងជំរាបមុខអំណរប៊ុនរោយ៉ាហាជីឆ្នាំ2026នៃជនជាតិចាមប៊ុនរោយ៉ាហាជីសម្រាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចាមខាត់អង្យ៉ាងពោះកងទ័ពកាពីច្រកទ្វារព្រំដែនយិនហុយដំបដិញ្ញាតស៊ូប្រឆាំងបាត់ល្មើសរត់ពន្ធតាមព្រំដែនចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់អត្ថន័យពិស្តា

0: ទៅក៏កងដាក់មុខរបស់ប្រពៃណីរបស់គ្រួសារខ្ញុំក៏តែខិតខំប្រឹងប្រែងក្រេបជញ្ជក់យកនៅរាល់រូបមន្តនិងវិធីសាស្ត្រត្បាញដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសទាំងនោះហើយកំពុងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះ
1: ដែលយីរួមទៅមុខរបរធ្វើដោយដៃនេះគឺទាមទារនៅភាពផ្ចិតផ្ចង់និងមានភាពម៉ត់ចត់យ៉ាងខ្លាំងដោយកំណត់ថាការងារជំនឿចិត្តនិងសាសនាគឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍចីរភាពប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការបកខាត់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភាពវៀតណាមខេត្តព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការបក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាបានអនុវត្តគោលនយោបាយចាក់ស្ដែងជាច្រើនតម្រង់ទិសទៅរកតំបន់បងប្អូនជនជាតិចាមចាប់តាំងពីការឧបត្ថម្ភផ្ទះសាមគ្គីភាពបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីទុនដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគិតគូរវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឡារហូតដល់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងការកសាងជីវភាពវប្បធម៌ទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកបង្កើតជាកម្លាំងចលករដើម្បីបងប្អូនឈានឡើងលំនឹងជីវភ thà bong bóng chun chít chám cứ chip này muối đai mình ăn cắt đặt bán tranh bị thông mà hà sa mà kỳ bị chít chít đang muối hát đi hái rót cô liu bài bẹp quán nâng bong bóng chun chít cứ chip hết cái gì liu bài sầm khánh nâng chít nổi đầu bài chấm rung ca áp phì vót đầu chạy đập hiếp rồi bóc bù lật thàn trong bị thị bồn rồi ya hà chi chạm nít bà ya ca rì rì nè tam phùm sốc chun chít chám căn tài miền phì cọ đại chiến tiết khana pe đã thana đặc nuám kinh đại cam mát thị ca bạc khát trong bạc sa bị chỉ chấn kinh đại cam mát thị ca bị chỉ chấn nâng kinh đại cam mát thị ca rạn xây biệt tập hợp Việt Nam khát ăn giáng ban điệp trăm kinh đại prati phu tràn cống cho tơ xua sụp tốc nâng ập ao sạt tố đòi bản đa vị hi Islam kru a chá mục nghi sạt ná nâng bom ôn chun chít chám nơ tam bù lật than chỉ tràn nơ khnông khát nơ tam bản đa cần lái đại ban tơ xua sụp tốc đôi chia vị hi ya mi un mục mi nín ya mi un aman esan Jamiut, Sunna, prom tang khum ni ni do chi Yin Han, Mỹ Đức, Yin Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Chào Phong chi đám, thana đặc nam khát ban sư sục tốc giang sật snal âm pi chi vip ru nữ, របស់ bong bồn, nâng ban phnya sa chun po khnung okas bon roya ha chi, tutu ban nơ sai kdai sok sai kdai chamran, so phya mongkul nâng miên phiep kọ kdai bom phon. Thana đặc nam khát ban a ang tha, bon man cham kan lang tơ ni, khát ang giang tang tay yok chat tuk da an da vot lo, na roat ko ka, nang ko liyo ba chun chiet nang sasna. Bong kon lek kana ngi struol, dam bai bong bon chun chiet cham, rek sa, nang pok rik na atta sinyan vop thop ra pai ni, prom tang lek kam po chi vop hip sam peret nang smart day. Ko liyo ba chi vop hip sok san sa kum chi chran, kut ku vi sai up rum, sok ka pi bal, nang up a tham kuru sa krai kro, na tay ba ta ban an da vot mi preset the pip, rum chum nai kai lam a chi vop hip ru nơi, rob bong bon chun chiet pit tay, lo po masak. បណ្ដាសមាមិត្តថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏បានលើកសរសើរនឹងទទួលស្គាល់នៅទូនីតិរបស់គ្រូអាចារ្យមុខងារសាសនានិងអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការងារខុសស្ដាប់ផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បកក៏នយោបាយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋពង្រឹកធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូនីឌាក៏បានចែកផ្ដល់អំណោយជាច្រើនដល់បណ្ដាវិហិអ៊ីស្លាមគ្រួសារកលយោបាយគ្រួសារជនជាតិចាមកម្ពុជានិងអ្នកមានកិត្តិយសអ្នកភាពនៅក្នុងសហគមន៍បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជ្រាលជ្រៅរបស់បកនិងរដ្ឋចំពោះបងប្អូនជនជាតិចាមក្នុងឱកាសបុណ្យរយៈហាជីលោកមីងវ៉ាងហឺបអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅផំខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
2: យុជនរាជបានគូសាលើភូមិសាស្ត្រឃុំចៅផុងនីបច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដាភូមិដែលមានបងប្អូនជនជាតិចាមរស់នៅគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធធម្មពលពលឺប្រតិទ្ធក៏ដូចជារយៈពេលកន្លងមកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរទេសចរក្នុងការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធមកច្រាំងនិងផ្លូវចូលទៅកាន់ភូមិជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងជាពិសេសថ្មីៗនេះ មន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាក៏បានស្នើសុំដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបន្ទប់រៀនចំនួន3សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងផងដែរតាមរយៈការងារទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិចាមកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់
1: មិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ប្រារព្ធសកម្មភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេវិហិអ៊ីស្លាមក៏

0: ជាមួយគ្នានេះមិច្ឆៈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍អប់រំសិលធម៌និងរក្សាប្រពៃណីល្អផុសផង់របស់ប្រជាជនចាមអ៊ីស្លាមផងដែរគ្រូអាចារ្យនិងអ្នកមានកិត្តិយសអ្នកភៀបតែងតែសកម្មក្នុងការចលនាបងប្អូនរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ប្រពៃក៏រົບគោលការណ៍របស់បកក៏លយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនស្ថិតនៅកណ្ដាលទឹកដីតំបន់ប្រភពដើមអាងយ៉ាងការស rít sốt sai khăn khá, khăn ông rực đào cả bốn rô gia hạ chí như mùi nhị mùi. Khăn ông trong vạn chì vập hiệp thăm mây thay ní, bọn bốn chun chịt chám đào tay bần tò thay rửa xá, đào rò tầm lai vào bật thóp rập bầy ní, đò miên tầm lấy, bòm tiàng ruông cầm lắng, chìa mùi mù lật thán, đò bái áp hiệp vật xây thật cách, nâng co sang phùm sốc, ai cần tài sầm bố sập bài sầm rắc này bồn rồi già hạ chí hạt đi hái mình trăm tài miền phìp sạch chặt trái khăn ông chốt sầm liệm bấm bẹp rồi bay ní rư nào khăn ông bị thi sát na đã bị sát bên tế tài nào tiền cầm bụng bên trên bên lưới chàng trắng khăn ông sao mà kỳ phìp chuẩn chiết nâng khăn ông bầm non đặt thá chiến lãng rồi bác xã công bị chỉ chuẩn chám là thực đại phiền này đã đấy nên miệt tập húng tịt phong
1: lâu nay nó phải mất chia tí mà trai ការពីពេលកន្លងសភាពការរត់ពន្ធគីបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំងឆ្លងដែនខុសច្បាប់វិវាទស្មុគស្មាញដោយវិធីសាស្ត្របន្លំយ៉ាងប៉ាន់ប្រសពពិបាកប្រទះឃើញចំពោះស្ថានភាពនោះពោះកងតបការពីច្រកទ្វារព្រំដែនយិនហុយដុងបាននឹងកំពុងពង្រីកទូនាទីស្នូលម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយព្រមគ្នាដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីបង្ការនិងប្រឆាំងអំពើរត់ពន្ធបដិញ្ញាទប់ស្កាត់ស្ថានភាពប្រេងសាំងក្នុងប្រទេសត្រូវបង្ហូរឆ្លងដែនរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការពីរឹងមាំនៅអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិពោះកងតបការពីព្រំដែនយិនហុយដុងបានប្រកល់ភារកិច្ចគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនវែងដោយមានភូមិសាស្ត្រផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងហើយនេះជាភូមិសាស្ត្រមានការងាយស្រួលសម្រាប់បណ្ដាមុខសញ្ញារថពន្ធពិសេសគឺនៅពេលយប់ឬនៅពេលអាកាសធាតុអាក្រក់បណ្ដាមុខទំនិញរថពន្ធរួមមានបារីស្កលសស្រាបរទេសនិងទំនិញប្រើប្រាស់ពិសេសនាពេលជិតៗនេះដោយសារតម្លៃប្រេងសាំងក្នុងប្រទេសថោកមនុស្សជាច្រើនក៏មានគំនិតឆ្លៀតឱកាសពេលដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងដែនក៏ដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំងពីវៀតណាមទៅកម្ពុជាដើម្បីលក់យកប្រាក់ចំណេញលោកវរៈសនីឯកបំរុងវិញដាំងមិនទីងអនុប្រធានពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនយិនហុយដុងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារច្រកទ្វារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
2: ដំណើរ
1: សហការយ៉ាងមកចាត់ជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លាំមើលនិងកដាក់បានសភាពការដើម្បីប្រកាសឃើញដោះស្រាយបានតនពេលអំពើទង្វើល្មើសច្បាប់ក្រៅពីនេះអង្គភាពក៏បានឃោសនានិងចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិបទបញ្ញត្តិច្បាប់មិនជួយលាក់បាំងអំពើរត់ពន្ធហើយបដិញ្ញាដោះស្រាយមឹងម៉ាត់បណ្ដាករណីល្មើសច្បាប់ទន្ទឹមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងពោះកងទ័ពការពារព្រំដែននៅទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ការងារឃោសនានិងចលនាប្រជាជនកម្មាភិបាលយុទ្ធជនជាប្រចាំចូលទៅដល់ភូមិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលអាក្រក់នៃការរត់ពន្ធពិសេសគឺការរត់ពន្ធប្រេងសាំងតាមរយៈនោះមានប្រជាជនជាច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តមិនចូលរួមមិនជួយដល់មុខសញ្ញារត់ពន្ធទន្ទឹមនឹងនោះកសកម្មផ្ដល់ព័ត៌មានមានតម្លៃឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយចំពោះរាល់ទង្វើល្មើសច្បាប់ដោយសារអនុវត្តល្អការងារចលនាអង្គភាពបានកសាងប្រៀបប្រយុទ្ធក្នុងប្រជាជនរឹងមាំមានតម្រងស្វ័យគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំដែនក្រមសន្តិសុខបានបង្កើតឡើងនិងមានប្រសិទ្ធភាពអមស្រីតាំងថៃទ្វីឃុំអាងភូខេត្តអង្យ៉ាងបានអដឹងថាលោកវរៈសនីតោវិញដិនហ្វឿងស្នងការនយោបាយរងពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនយិនហុយដុងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនច្រកទ្វារព្រំដែនខេត្តអង្យ៉ាងបានអដឹងថា
3: ពេលកន្លងដល់ទីគុំនឹងការគេញ្ញឹក
1: ទន្ទឹមនឹងនោះក៏លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្នប្រេងសាំងប៉ះពាល់ដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាទីផ្សារ Rất bàn đọ cần chóp thạ bì cá vì mùa lần được thị rạ sang tầm lại bình sang đầm bay tầm lẹ đầm lại bình sang khả năng bật tí đầm bay áp hiệu vật sẽ thạch cách. Cảm ơn bình ní cả đặc trình chún rất bàn bình sang cho lọng đánh từ tàng bằng cọp. Hà nị phí cư cổ thân nạc nây cà chạp chế chung bố nẹ sẽ lập tục. Nâng nẹ đặc trình chún dường khá nhóm bàn khẩu sản á, lưu cầm bố cà giọt đăng, lưu cầm bố mà nạ sẽ cà, cà tật tù khẩu trấu, rộng bọc về trí chuẩn, tù rùm xạ cá chỉ mùi bố còn tốt cà phì bồng đen, đâm bay bà tạc khơi, thạc cao tốt bận đá tầng bờ là mở chấp bắp, khả nông nú miền tăng cá đặc trình chún, nâng rộng bọn bình sáng cho lòng đen. Rồi cà khát khám bằng bằng, rộng bọc cà mạp bà giúp tù chuẩn, bố còn tốt cà phì, ត្រកទ្វារព្រំដែនយន្តហើយឡំបាននាំមកចរន្តលទ្ធផលវិជ្ជមានតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះមានរដ្ឋសភកាលណៃរដ្ឋពន់ធំតូចក្នុងនោះមានទាំងការរដ្ឋពន់ប្រេងសាំងបានប្រតិកខើញនិងដោះស្រាយតាមបានបញ្ញត្តិតាំងពីនោះសភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានបានរក្សារឹងមាំសកម្មភាពរដ្ឋពន់បានគ្រប់គ្រង

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងចន្ទថាក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាអូនស្រឡាញ់បងពេញបេះដូង

0: ជួនមន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធប៉ាណូប្រអប់ភ្លើងផ្សព្វផ្សាយតាមទិសដៅគីកូប្រភពទុនពីសង្គមទន្ទឹមនឹងនោះស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធភ្លើងអុជបំភ្លឺស្ថលបៈសួនច្បារលំហបៃតងនិងចំណុចឈប់សម្រាកនៅលើដងផ្លូវទាំងមូលសម្ដេចឈ្មោះទៅរកការកសាងសម្រាប់ទីក្រុងទំនើបអរិយធម៌និងមានលក្ខណៈដោយឡែកសម្រាប់ភូកគាត់មុនពេលព្រឹត្តិការណ៍អប៉ិចពីរបស
1: ដោយសារតែអ្នកកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលកន្លងបណ្ដាមូលដ្ឋានដែលក្នុងអនុតំបន់ភាគខាងកើតមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាមានជាច្រើនគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការមានស្ថិរភាពនីតិវិធីរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសបានដោះស្រាយទាន់ពេល ស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមតេសាបាឡាអជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទទួលបានការជោគជ័យទុកដាក់កិត្តគូពិតមែនដូច្នោះលើកឧទាហរណ៍ដ៏សម្រេចបានក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតសមមិត្តហូវ៉ាងម៉ឹងក៏បានណែនាំដោយផ្ដោតដាច់ក្នុងការរឹតបន្តឹងវិស័យការងារលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកម្មាភិបាលនិងដោះស្រាយរាល់ចំណុច
2: ក៏ស្ទះកំពុងទីទាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺលោកហូវ៉ាងម៉ឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់លោកសំណំពូក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការកិត្តគូទៅក្នុងដឹកនាំដល់ខាងខ្លាដោយមិនបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពកម្មាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពជាអធិពលដល់ការងាររួមឡើយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណំពូបណ្ដាឃុំសង្កាត់ ផ្ដោតលើការអនុវត្តដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់កម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបានប្រគល់បែងចែកភារកិច្ចត្រូវតែច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភ្ជាប់ជាមួយលទ្ធផលជាជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពីដំណ័យកម្មាភិបាលនិងកាន់តែមានភាពជាក់ស្ដែងជាងមុនដោយមិនទុកឲ្យមានស្ថានភាពវិដំណ័យទៅតាមរូបភាពទៀតឡើយក្នុងត្រីមាសទី1កន្លងទៅខេត្ត បានដំណើរការវិដំណ័យសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់បណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពហើយមានអង្គភាពខ្លះត្រាំតែអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះសមមិត្តហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាវិហារនៃទីដាក់ក្នុងត្រីមាសទី2នេះគឺបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់បណ្ដាមន្ត្រី
1: 13ថ្វើសេនាធិការឲ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះមានការពីតម្លៃដោយផ្ដោតទៅលើការជោគជិតទុកដាក់ខ្ពស់ជាងមុនក្នុងនោះរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំង១២នៅតាមភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនដូច្នេះទីពេលខាងមុខបើសិនជាមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនឹងមានប្រធាន គណៈកម្មាធិការប្រជាជនជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសម្រេចភារកិច្ចឬសូម្បីតែមិនអាចសម្រេចភារកិច្ចនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិរបស់ការចាត់ចែងនយោបាយមិនមែនជារបីដែលជើងអាចឆ្នៃស្វែងប្រដៅនោះទេដូច្នេះជើងត្រូវតែផ្អែកទៅលើទីមួយនោះគឺសេចក្តីសម្រេចប្រគល់ កម្រិតកំណត់ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកងជួរកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់ដោយត្រង់ៗថាបច្ចុប្បន្ននេះមានកម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈរវាងមូលដ្ឋានឌីទីដែលមានគម្រិតគ្នាកម្មាភិបាលមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានតាមសំណូមពរភារកិច្ចប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរគណៈកម្មាធិការបក បណ្ដាមូលដ្ឋានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃដោយតម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាត់សមត្ថភាពទៅតាមទិសដែលជាក់ស្ដែងស្របតាមតម្រូវការការងារជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសំណូមពរអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅអនុក្រឹត្យចំនួន 28 ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិង អវិមជ្ឈការជាមួយទៅនឹងភារកិច្ចជាង 1,000 ដែលបានប្រគល់ជូន

0: ដោយចាត់ទុកថាការងារនេះជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពម្ចាស់ការរបស់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសក្នុងការងារទីបចំគម្រោងផែនការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសំណំពោដល់ដំណាច់ខែមិថុនាបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវតែបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិង រៀបចំក្រុងផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តការរៀបចំក្រុងផែនការមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសអភិវឌ្ឍផងដែរជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ផ្លិតកសិកម្មតំបន់ដាំដុះប្រមុំដុំនិងបណ្ដាតំបន់ដែលត្រូវតំរងទិសដៅអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏សំណូមពរ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំង23មានភាពម្ចាស់ការវិះវៃនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីតទល់ខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំពង្រឹងគុណសម្បត្តិនៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាក់ទាញការវិនិយោគនិងបំពេញបន្ថែមហត្ថលេខាសម្ព័ន្ធរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្ទង់ពីលេខប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ក៏បានសំណូមពរបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តផ្ដោតលើការកែលម្អរដ្ឋចំណុចខ្វះខាតនិងកម្រិតកំណត់ដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសគឺកម្រិតកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមណាដែលសម្រេចនៅក្នុងអត្រាទាបមានដូចជាការបើកប្រាក់ទុនវិនិយោគសាធារណៈចំណូលថវិការដ្ឋនិងការដោះស្រាយដីរៀបស្មើសមមិត្តហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបៈអនុលេខាបៈខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបណ្ដាឃុំសង្កាត់បណ្ដាសមមិត្តទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅទៅដែលជើងសមាធិយើងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អឲ្យបានភ្លាមៗ ប្រសិនបើយើងទុកដល់ត្រីមីទី3គឺនឹងជួបការលំបាកខាងណាស់យើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចសំណពោបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តនៅទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអភិធនៈបាទអសូមជម្រាបថាចមាក់មិត្តគ្រប់គ្នាបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនឹងក៏បានមានការប្រជុំវិដំឡីអំពី ទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នេះផងដែរទន្ទឹមនឹងចំណុចវិជ្ជមានដែលសម្រេចបានគឺនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនឹងការលម្អដែរខ្លឹមសារមួយដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជោគជិតទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការងារផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិត ក្នុងពេលខាងមុខខេត្តនឹងបន្តវិនិយោគខ្លាំងក្លាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធបម្រើការងារទ្វាត់បាលសាធារណៈនិងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអនុតំបន់ភាគខាងកើតខេត្តអង្គយ៉ាងគឺរមៀតមួយ5ឃុំសង្កាត់មានដូចជា ចៅភូបិនមីអាងចៅបិនវ៉ាកឹងដាំងយិនហាន់យិនអាងចាមើយគូឡៅយៀងហើយអាងឡុងដៀងចាមើយឡំគៀងភូតាំងភូអាងអប់អែលដិនមីភូវ៉ាយិនចាត់តៃភូថៃសើងឡុងសៀងបិនដឹកមីថៃនិងមីវ៉ាហឹងដែលមានផ្ទៃដី ធម្មជាតិសរុបជាង1570គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងប្រជាសាស្ត្រជាង1លានអ្នក
1: យោងទៅតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តទីនេះទាំងខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ភ្ជាប់ជាមួយទីក្រុងចំណេះដឹងពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មរបស់ខេត្តអង្គយ៉ាងនិងតំបន់វាលរៀបទន្លេគូលុងតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍទៅតាមបែបសមាហរណកម្មទៅវិញទីក្រុងចំណេះដឹងបត្តកម្មកសិកម្មទំនើបបង្កើតបានជាខ្សែចង្វាក់តម្លៃ កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចិត្តភាពនិងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារផងដែរ
2: លោកនាយនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមការងារនៃគណៈជនជាតិក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងមានពេលឃ្លាំមើលឯកទេសបាត់អំពីការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកជាជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ជីឡាំង យោងតាមប្របាយការណ៍នៅក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនៅក្នុងសង្កាត់ជីឡាំងមានចំនួន402នាក់ក្នុងនោះជនជាតិភាគតិច52នាក់រយៈពេលកន្លងទៅនេះសង្កាត់ជីឡាំងបានចាត់ចែងកម្មាភិបាលបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនរួមចំណែកដល់ការធានាភាពតំណាងនិងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមូលដ្ឋាន មូលដ្ឋានក៏ផ្តោតលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិចនិងណូចិត្តបំពេញការងារពង្រីកសមត្ថភាពភារកិច្ចក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនិងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលកម្លាំងនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ថ្មីមតិសរុបសេចក្តីក្នុងពេលធ្វើការលោកលេថាន់យុងប្រធានគណៈជនជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានសម្ដៅឲ្យមូលដ្ឋានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការបដិសបដាលក្រុងផែនការនិងបំពាក់បំពន់កងជួយកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិចអំពីលទ្ធភាពដឹកនាំគ្រប់គ្រងជំនាញវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលការរៀបចំនិងប្រើប្រាស់កម្មាភិបាលតាមជំនាញទីតាំងធ្វើការដោយធានាបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធសមស្រប
1: ទន្ទឹមនឹងនោះសហការជាមួយផ្នែកសមត្ថកិច្ចអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបទប្បញ្ញត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងទាន់ពេលវេលាសម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកដែលជាជនជាតិភាគតិចដើម្បីឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមូលដ្ឋានក្នុងយុគសម័យថ្មីទៅកន្លងទៅថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃ ភូមិចំនួន13ដើម្បីអនុវត្តផែនការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទាញយកផលរ៉ែនិងដើម្បីជំរុញល្បឿនបណ្ដាកម្មពិធីគោលដៅជាតិឆ្នាំ2026ទៅលើភូមិសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំអូឡាំមានត្រៃថ្មពីកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការស្របច្បាប់សម្រាប់សម្ភារៈសាងសង់រួមនៅតំបន់ភ្នំខ្ទោនៅភ្នំអកយំនិងអង្គភាពមួយដែលបាន ឈ្នះការដេញថ្លៃសម្រាប់សិទ្ធិទាញយកផលទោះជាដូចនេះក៏ដោយការជីកគាស់ដីស្រែនៅលើទួលខ្ពស់និងខ្សាច់ពីបាតប្រឡាយដោយខុសច្បាប់នៅតែពីបុស្មុស្មាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំបានណែនាំកងកម្លាំងគុំធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការដោះស្រាយការទាញយកផលដីស្រែដីភ្នំនិងខ្សាច់ ពីបានប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈចាក់ពង្រីផ្ទៃរៀបឡើងទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញខ្លាំងការងារខុសស្នាផ្សព្វផ្សាយលបាននិងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំចរណាប្រជាជនប្រតិបត្តិល្អបត់បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋស្ដីពីការទាញយកផលរ៉ែដោះស្រាយឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ករណីបន្ទាបកំពុះដីស្រែនិងទាញយកផលតែខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ការរុះរោក ចំពោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំបានស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសកម្មខូស្តាផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងការចំនួន 9 បណ្ដាស្ថាប័នជំនាញត្រូវតែសហការជាមួយភូមិផ្ដុំទៅលើការពិនិត្យមុខសញ្ញា បែងចែកថាពីការពីប្រភពផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រភពទុនគម្រោងទី1និងគម្រោងទី3ដែលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះដីលំនៅឋានដីប្រតិកម្មទឹកស្អាតនិងអភិវឌ្ឍប្រតិកម្មកសិកម្មព្រៃឈើដោយចេញទៅភាពទៅតាមខ្សែចង្វាក់ដំណីដំដោះស្រាយតម្រូវការជាបន្ទាន់របស់ជនជំនឿជាតិខ្មែរក្រីក្រនិងក្បែរក្រ ណែនាំប្រជាជនអនុវត្តវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងផលិតកម្មនិងទទួលប្រភពទុនអន្តរជាតិគោលនយោបាយ